abusua ene eye efiada etwa to ewo bosome a etoson son num last day of the month onyame ne yen edini ye wo hu ye mobo wadrum ye wa che yen enu nso anope bra ne nsia de ye ko weekend bra na ye nsia de emfa wankasa nkasa wa hu bible na anope de maye mongra efiefie mo ye safety at home maye nrenra efiefie mo efie bia Mr. Fawaso FM me. Anope ade a mepese ye hwe. Ene se ebra ye pie ye fi adi. Mr. Se fi ofo nipa a mo ofi o munyina mu fi adi a. Ade a mesre se mo cheke no. Ebi ne se cylinders, gas cylinders e ofi ho no. Se mo pie a aya mo cheke sa na ma ni nyina se. Mo bie bie si so no madundum na na. Ebi na wo de ne de e cheke age bi esi ba bi a ate no ho. Nti se wo anum no mpa. Enye shi. But ye won krofo bebre, a wamo titi apartment mu. Bebi wamo titi no, e wana cylinders ni sisi. Mesre, sese wu pia, enye ma e wasa ucheki wufi hono. Ebi deno. Yabesha da ape bre, na yabe ka cylinders, anase gas na yuyusu wufi hono. E hon asem. Adiba kwa weekendi, mi pesa wo sheni se. Adano ichwe mu, mi kados, a e wufi ho, e hon asem. U safety. E punu bi wo hwa, odo mwaka punu numpo ni atuma, enu abibi. Mesre, if you are for, Mesre, yanya yehinha in Crawford dine. Do na, I say, ki na, e demon po enye, nensu ye ye ni ebu ye ni ebusu, Mesre, na wachi ewe ye, bomodia, na se die, e wasa o sesano. Ki bi wa wa, e waso change, Mesre, bomodia sesano. Do bia, I say, ah, e wasa ye fixi, Mesre, say, wo mu bain bo, e mu hiya. Sani ebe ya, obi ba, ebe si wechi ya, ode nuhuka daena emi yenti. Ena me kai wose, safety at home, ehun hiya, enye man kiti nkiti, aa e wose ye she, na ye fixi e wufi ho. Nye me kain, ebe buwa abu ame. E radi mwa ye, nani ya yesu ye, ye nyina ye mfanye juma. Mirasi.

0: ye kasa won tie no bowura mu wona tena ye biye wonnem obowura ho a funwa papa de e ho a ene ne vie no akyire nso no se eye tv ana se diffuser ye papa mu dia eye franco trading enterprise sa enyuma kwa da moment na no pay two musketeers ama se nyina akye a mekwa jobin emre kome ne
1: adwe pa nyine kofi mensa adwe papa
0: na
1: papa ni wonim kain
0: ye kono no

0: agye na wan wan mu nyina mbeka ho ne nsom ne mpagya na ne agya ye nyina ye nsi na mu apomde pa e wo memmo eno so oto ho nkra sei e de mai
1: ma panyi se enam so mo di o mo saka kan de bebre sai ni tuno se chak papa ya me ne nam yi Christian Health Association of Ghana asore hospitals no on the down ye no mu ni competition ye partners ni se omo asore bi fi se agye na wan wan no ba bi odi no bi pa so mu awia aban e de beba no akwa kwa bi so fi se o bi beti ha beti bi ni na ye se ya aban e de beba no ma se se ti mi bi ni na no ye ya value for money
0: Arejima ema enipete nenke wano na yesu afu ofye omei ya po mdi yungo ensem suri mnyamfo kwa bremi nte akando ena yete nenkano
2: abisu ya fomi ya mongre mu ewa amanyosem ene amanyokuo mu enkwa mwa egusuwa ekwa suwa mwafondi ena mwa pasu otipepe mno kesehidi ya supreme kwatu ene ya chineno wabwe nye menia da wano mpapapapa chile muse ene obore mwa manyokuo akutuoma batu wa mtu wadi ya kendifuwa na ene ino the advanced delegate system niye beye nipekume ebi ya suwa mwene mkotuwa benya kendifuwa no wachese sa adie no etiamra ntisia no de ye ba betrim ne obi biara oye kuo ba bia wo gina brane wonso nya akonya no atimi akere na dwene na asembeto eye epono so no ene ye kema minka bia da rumanti gana de sia kere o madwe papa no penyini ba kwa bodwa mu e wo Kumasi Technical University a eno eye ewa sentimentam ya no mo doctor Samuel Efriye wonso akere na dwene wo kere se we die eye asem papa e de ewo wo papa jesu we kwa de sike piso a e betri ya dum kama kama nan so wachaza dia bia de bia no utimse bon ne kakra e ya ne bata ho bon ne wo ho no ene se wose amafo bebi adwo mo se se agna sidi ba be boa ma se sika ya adi ya manyesemu akotre no e ba be firi wo wose de bi eno de ye ntum na e betimi ateso kakra titiru pa ne se ye che ntoma ye che ntade ye che eye kansa wo do no wose ne so betimi atena se ye yiska na firi okra de de e be ye den na mum adie ba ko so wose adwo ho pa ne se amanyokuo no ye so mo amoto amoto kwa wo mani papa eto mbe tutokro ade ato asem ya baho ombe pekwa hufuro bi ombe faso a ebe wi akire no enkrofo kakire mi na se benya konya na wonom akire omadwene ewo sa mpanyfo abatoni mu
3: party ni ebe sa be ye nhyehyeye bi sisekye we se e den sesanya beba obi obeye member bia na megidi se jina ye mbe tupa ye a member and your contribution to the party se bia we member wo se busumi bia na na otu bia bia obetua se 5 cedis ana se 10 cedis at this time no ha ombe increase no media make say monetization dey still no it will be there but bia other options se bia eye ade che no bia se tv ni bicycle no we ni dey bia be perform ye be twen ni ahwe real initiation say ebe ye adwuma na yahwe susan so a ebe
2: anti opanyini eba no amanyesemu pensempensemu a kwadiri wo mu papa osan so yodi cheni mapa ewo eye Kumasi Technical University Dr. Samuel Free no no na okasa wi anyese ne yentinsi Kumasi kropon bedwane monten so ai na yentie de Ghana vo adehye so so ewo ekan no mo so kire se
4: Supreme Court decision aboa ama number 1 no ebe ma sa sika edi ahyemfe ewo ye amayosem no eda no kura ye bukura no mu cheche bento nyina eso beti nti decision e babua
5: if you say eye opepa e de maye ye kan bi mame nka bi amemu no eno so be san so aboa ama ketase share for ye kankan dream eso ate banu say ye ko to abai ya candy for political parties ma
2: na tia se no more bad to watch enti eno ho ensem soso eno no kwaju
0: na se bad to ando e dia mbeche
2: na bad to ade ho kwache e bad to ye munya wo ya odi bad ya adwuma
0: no kra bad to ebu ho
2: eh wo se wa kan se mu kwaju
0: first na ne keje tia tete face no timu se kwa bla ne bi yira no pa bi no pa e bad eh we see apo me am ken ka dwen chere ba kum ye rubu o facebook na be fama wo mo e we free Isaac Akroma na wodo de wase odie e de free Germany na wodo ne de aba we su fina na akua mo aboa

0: ntia once kunkunte before se bewo no process o nam no sa na wo be man so nam kunkunte di begu akrasi kra de de ne so ase agya ewo a ene krom de de enyan ne ponche nkutre nyina bo pressa for so ewo a ye ko wa ye ye won kakra wo drum ye wo wi de konika nika ye ba na de wo be ka no nani abre ogu so a odin so a di tutu akoko ho na e be ka ho o kan wi enkuma ehye enkwa ehye de obedin so atwa bi mema before so be yo oluman ho ene ma o be so ni abi e fight ye kan wi anada no tra wa bre
1: That's why malaria come.
2: Oh, fear cancel.